Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa anfusihim fi sabilillah. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.